manungso. Yen ana malaikat marumananso. Aja wedi. Jawaben kanthi tegas lan aja gumeter. Allah, Pangeran. Islam, agamaku. Muhammad, nabiku. Al-Qur'an, kitab-kitab.

matur sembah nuwun Mas Kris. Ani kok nggih tumut ningkal request iki mangke welas. Monggo lulur ingkang nembe pinara ingkang padha kalungan radio nggih tetep setya tuhu buase sing ana ora romba nggih dereng sare. Paman Sengkuni sing ana ning kono lho. Panca Kusuma